wani tindi foka keli ankuwa nisani mafilati ya likuni mistata na pasa mazai ni ya mtini utia wanatini sampiona de la villa de dea wani lalau kwa mtini utia lumko tam nisi vyura defa mandini lalau ini ya marsami afa ni ekipa mfanadri samana ni maizi azefkuwa ni ya vitufia naratua andawe indaitike mfaptona refa vyo wanatini sampiona de la villa de dea ni ya mnistata na pasa mazai androani ya mtu ya mrapitu Anisani ya kafizi na fukuza anrifa itu fena raturi fasabuti ya laadi indituru nibola kita ni misi mtangatanga na msafidi ni alakeli ntanana misi ni mtana watano makafini Santro FM sini fandar na Bruce Coco Atse dilma nuko batana piara miasa mni unza pesin fita lapto sofia richareta mti asa butu mafnata be utna ropia ntia utna ropia ramias tia Tone kubatana ni wanze msafidi ni ya rakam naya di agastana Rarina susun tara mba umbi tuturna andra omze tono richareta amti aniutia Ramaniri yara yasa mna ya naudi topita ni stansion galana pasa mazani misini unza pesin fita lapto sofia Raisna ya tana andrun fia ramiasa Ati yang defa tu kembali, no, ti defa filazana. Ati fa ini nat fandarana, azat aku zani.